boogie-boogie-boogie-boogie-boogie створює зі мною. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги створює зі мною. Я сам нор, я сам у боги-боги-боги-боги-боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, пай зваємо максимально. Морда се здила бамбо, деструк.